0: redakcija Radio Centra, studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.